ти не ходиш, чи він не змерз, чи чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й порвав ряса на кочки, сам пошов.

А які ж неї додому, може день біленький, а там Федор, там Микита, дому і миленький. Ой, у мене перед хати за цим.

один із нас, чи живий не з нас. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір. Просимо дівчачки, порвав ряса на клочки, сам пішов плясати, наплясався, наігрався, з доброї волі розв'язався.

ними біжу. А які ж на її додому, може, тебі легкі. А там фата, там які, та то мої маленькі.

ними біжу. А які ж наїв додому, може, день біленький. А там фати там, які та дому і маленькі. Ой, у мене перед хати.